Suset i et skjoldetrebbe. De visste de slapp de knie med lås. Ja, men mor, de kan sikkert holde.